Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 7 sati i 10 minuta. Sa vama su Hari Semir, ovaj program za 1. august 2026. dan subotu. Prama je Bosansko-Krupska regata. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Već nemojte kladiti, ali budite u svoje prijatelje sa svojim društvom, sa svojim gostima. Danas na Ioko Une, šesta bosansko-krupska Una regata. Okupljanje je do 9.30, onda odlazak autobusima gore do Salihovca, onda start regate u 12 sati. Kao što reče neki dan naša Elma, idemo veslati, neki će badalati,

Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

8 sati i 40 minuta, 20 do 9. Danas regata, danas nogomet, danas folklor, danas koncerta Adija Šoša. Za svakoga po nešto ili sve za jednoga. Danas budite tu, budite pod srednjovekovnom bosanskom tvrđavom. Budite na Uni, budite na Una Regati, budite na sportsko-rekreacionom centru Ade, budite na stadionu malih sportova pred gimnazijom, budite na trgu Alije Izetbegovića. Znači, jutro se u našoj zemlji vedro vrijeme, temperatura vazduha u 8 sati, Srbenica 15, Bugojno 18, Sanski most, Sarajevo 19, Banja Luka, Doboj, Livno, Prijedor, Tuzla 21, Bijeljina 23, Trebinje 25, Mostar već jutro u 8 sati 28 stepeni Celzijusa. U Bosanskoj Krupi jutro se bilo 14, sada je 22, tokom dana će biti do 36-37 stepeni Celzijusa. Ljeto je u gradu, 30 i kusur je u hladu.

Danas šesta bosansko-krupska una regata, danas prijateljska utakmica između Bratstva i Jedinice iz Ljubljane. Danas 11. smotra folklora, folklornog stvaralaštva u članovi kulturno-umetničkog društva una, odnosno kulturno-umetničkog društva Stari grad, Bosanska Krupa organizuje jedan veliki događaj na stadionu malih sportova, a onda koncerta Adija Šoša. Nastavljaju se i dani jezerskih heroja.

0: Ja sam ona dva, to je bilo u njim šatorskim krilima, narame i kući. Odnio sam po kući. Šta se dešava? Kaže, napad je, kaže, bio na bosku klupu. I tako stekli ti dani. Ko dijete, malo se ja sjećam toga, znaš, svega.
1: Škola pretvara se prvo u logor za izbjeglice.
0: Pa ja, nakon sve toga, dolaze izbjeglice, dolaze tamo. Kod nas je baš bilo ti puno svega toga prošlo. Da bi onda 94. ja dobio poziv za registrovanje. I da bi otišao u kasanu Koprivna 17.7.94. Bilo je to za mene neko iskustvo. Mislim, teško to pričat.
1: Prvi put u Koprivni, jel?
0: Ja. 45 dana ja nisam došao iz Koprivni. Tad mi je i rahmetli od oca Nane umrli. Meni nisu, nisam mogao doći. Tako, tako je stanje bilo ratno da se nije moglo iz kasarne. No. Da bi ja nakon tih 45 dana došao tu kući 7 dana. Nakon tih 7 dana oni su nama rekli, idite, kažu, u svoje najbliže jedinice, javite se tamo. Nakon 7 dana ja sam otišao u Pištalne u komandu da se javim. Bilo je tamo dosta ti naši drugova što smo bili zajedno u Koprivnu i da bi nama rekli, idete, kaže, vi nećete ostati ovdje, vi idete u Bihać, gore se, kaže, osniva 5. brski bataljon Prikoraša. I mi smo otišli, autobus je tu bio, mi smo otišli gore u Bihać, da bi gore sad neka 2-3 dana bili smo gore u kasarnoj, niko nas nije obilazio, nismo imali kakvi. I mi smo se odozgo pokupli na 17, idemo u svoju brigadu, pješaka mi iz Bihaća. Dođemo Pištala nas čeka i opet autobus. Vi ste, kaže, pobjegli iz kasarne, vi ste, kaže, morate vratiti gore. I opet nas potrpaju, mi gore Bihaći, kasarnu i bili smo gore 2 dana. Još, da bi onda nas prebacili u Vrelo, iz Bihaća tu nastavili obuku. U Vrelu. I onda smo u Vrilu proveli, ne mogu se sjeti sad, je li bilo 2 mjeseca. Da bi nam rekli da idemo gore u te Boske doljane, kao na pretres terena. Da smo išli. I mi smo ošli gore, ne znajući da ćemo mi gore doći na prvu liniju. Nema niđi nikoga. Smo mi, bila je neka, nije neki 8 ljudi, bilo iz 501. ja mislim da je dječaka i mi smo sa njim sa njima se povezali. Tu bili smo 8 dana. Da bi se nakon 8 dana povukli iz tih Boskih doljana prema Ripču. U Ripču smo dočekani. Nismo mi ti 8 dana imali ni jesti, ni nam je ko hranu dostavljao, ni... Ne mogu reći sad da možda i nije bilo vojske da se hrana dostavi, da je tako... Tako je stanje bilo. Jasno, nas onda u tome povlačenju iz Ripča vratili, dali su nam ta

kasnije se potužili kako nismo jeli 8 dana, kako smo šta smo našli po kućama, to smo jeli tamo vamo. U slučaju doći tu neki komandanti da će on sa nama popričati i na kraju će on nas vratiti opet u te Bosanske Doljane. Međutim, mi nismo ošli u te Bosanske Doljane, mi smo pred Bosanske Doljane. Neki je majden bio. To je već noć nas ufatla, tako da smo tu stacionirali. Da bi nas, naš komandir poslao na 16 na neko, koliko se ja sjećam, Brdo Vis, tako se zvalo, ta kota. Da bi nas poslao gore, na 16, a oni su ostali dole. To slučaj nakon pola sata doći nama kao iz 517. u ispomoć. Nisu, ja sam nakon jednu pola sata su se oni zadržali tu i povlače se ljudi. Sad u mene ovaj komandir Rahmetli, on je umro prije par godina, Izet Kaljković, on je ovaj, tad nije imao ni matarole, nije imao ništa, i on uzme od ovoga komandira iz 517. da bi nazvao, čuo se sa komandirom Čete i šta da radimo, ovi se ljudi povlače, tako i on je nama rekao, ostanite tu gdje ste. I mi smo ostali, ovi se ljudi povukli. Sad dolazi slučaj, Izet nama govori, ne bi smijeli ostati tu zbog bombardiranja. Ili da se povučemo nazad, ili da se spustimo napred prema tome selu Bosanske Doljane. Da se vratimo nazad, mi smo ošli napred, dolje prema tome selu. Tu smo proveli noć, hladna, 8. novembar 94. mraz, hladno. Tu smo mi ujutro dočekali, ošli u to selo, nema ni nikoga. Vratimo se vamo gdje je bila komanda u taj majder. U tome majdenu isto nema nikoga. Ono kako su bili vojni, kako se dovlačilo, hrana, šta li, to je sve raspustano ostalo. Nema vojske, sve je, znači, ošlo. Šta ćemo izeti? Ništa, kaže, idemo, kaže, i mi povlačenje i idemo, kaže, prema Bihaću. Da bi on nas rasporedio, napred stavio dva čeona izviđača i nas svako 5 metara rasporedio, idemo, kaže, prema glavnoj cesti gore i krošimo tu do Gorjevca. Međutim, mi smo u teme svemu i zarobili jednog toga srpskog vojnika, čevoni ti izviđači, oni su njega razoružali tamo vamo. I mi smo išli, nastali smo i dalje, tako da smo došli gore, taj sami Gorevac na glavnu cestu, ugledali smo i ide džip plavi. To je tad bio njihov taj komandant koji je bio. Da bi taj isti vojnik pobjegao preko ceste, pošao ispred toga džipa, ovi su naši zapucali. Jesmo i njega ubili, nismo ga ubili, to da bi dalje nastavili. Tako da smo izašli na glavnu cestu. Možda nismo trebali na glavnu cestu. Jezda je govorio ovaj jedan tamo pričao nama kad smo u logoru bili. Ja sam, kaže, govorio Izetu da se podijelimo u 3 grupe, da idemo kroz šumu, da ne idemo ovako. On nama nije dao. A mi smo bili mlada vojska, nismo ništa drugo znali, ne komanda kao. Reče komandir, tako idemo. Tako da smo tu, da su nas pustali u taj usek prema Ripću dole od Gorjevca i

0: mi smo upali tu u zasjedu i oni su nas pofaćali, zapucali, ruke gore. Ko mlada vojska, ne znaš ništa, bacio si. E onda je tu nastala Gungula i oni su nas izveli na tu neku nivu, voćar taj neki bio. Tu su nas ispitivali, mi smo se prestravljali. Neke su odvozili tamo tukli. Mene su isto.
1: Vas su lično posjećivali tada i ratni zločinac Ratko Mladić i televizije i
0: ja, snimali su vas. Da su nas, tada je došla i televizija i sve snimla i ispitivali nas koji smo bataljon, koja smo brigada i da bi taj govorio njihov komandant ovoga ćemo. Sad je bio jedan, on je moje godište, ali su ga nagovorili da se on predstavi da je on 78. godište i da je on je bio tako sitnije građe i manje od nas bio i i onda su njega tako ono govorili da je on morao reći da je on 78. godište i da bi on nakon toga rekli ovoga šaljemo dolinom fronta do Bihaća, Dudakoviću, neka vidi svijet šta Dudaković šalje u rat. Tako je to bilo. I onda su nas tu malo ispitivali, malo nas povezali nam ruke i došao je autobus i tome autobus mi smo posjedali, sa kus nas kunuli. Kad ti ne poznaješ ni teren, ne poznaješ ništa. Svezali nam oči. Prije toga je došao neki vojnik, ušao u taj autobus i sjećam se dobro, imao je crnu beretku. I on je pitao ima li ko puši od vas, ja sam se javio, pušim ja. On mi je dunio, stavio cigaru, u mene su ruke već bile vezane. Stavio mi cigaru, zapalio i nako, ja sam pušio. Mi smo njega pitali šta će biti sa nama, kaže, ne znam, kaže, mi idemo dalje. Vi, kaže, ostajete ovdje, idete, vas drugi preuzmaju, mi idemo, kaže, prema Bihaću. Da bi nas tako onda satim autobusom otjerali. Da li su nas u Petrovac? Gdje su nas? Sjećam se dobro, neka velika je hala bila. Pa su nas dotjerali tu i tu su nas istovarili. Pa su nas i opet tu ispitivali. I da bi nas onda od tu u kamioni za Kamencu. Logor Kamenca kod Rvala. E, ta su. Tako smo došli tamo, ta smo onda. Tu smo našli u tome logoru rahmetli komadanta Tormanovića. On je bio ranjen. Bilo ni još.
2: Bekić.
0: Bilo ni još Samo se ja ne mogu sjetiti sad imena ti koji su bili, baš sa njim bio je fin čovjek. On je uvijek govorio nama, samo sve će ovo proći polako, da se ne bojimo, da bi on podlegao tamo tada. Mi smo tu bili u tome dole, to je dole bio neki podrum, straha. Kamen i pjesak, imao si jedan podmetač vojni, onaj tanki, na tri čovjeka i deku.
1: Možete?
0: Ja se izvinjavam.
1: U jednom momentu, ipak, pošto su već bili snimljeni kamerom, ono dolazi do toga da dolazi Crveni križ. Jeste li se tad ponadali da bi moglo biti spas?
0: Nisam ja

0: Tad kad je trebao dolaziti, kad je trebao doći Crni križ, tad su nas odvojili, nas trojicu, mene i Mirhada Jusića i Mirsada Hadžića. Uglavnom, on su čitali sve i nas smo trojica ostali zadnji sad i ovaj... Sad mi pitam šta je li sa nama, on nas svi one pročitaše, oni izađeše, mi smo ostali. Kaže, vas trojice, uzmite sebi deka koliko vam treba. Na. Mi smo uzeli sebi jedan dvi deke, ne znajući kud nas vode tam. Oni su nas tad odveli u samicu. Da bi tamo ja došao u tu samicu i dvojica su bila. Sad, koliko se ja sjećam da su oni bili iz autonomne pokrajine. Bila ta Kladuša. On su došli tu kod nas. Pa, 14. mjeseci, 14. februara da su oni tad došli kod nas. Da bi ja sam imao prvo tudi u toj samici, a ovi bi otišli pred Crni križ, oni su njih samo izveli vani iza toga objekta tamo da bi nas proveli u te samice i tako ovaj, da bi njih onda vratili opet u tu istu prostoriju, da bi oni sutradan išli pred Crni križ. A ja sam nakon 15 dana provedeni u tim samicama, nas smo trojica išli. Jer su nama ovi govorili šta su išli, on su, kaže, nas pitali ti Crni križa, gdje su, kaže, ovi? No. Mada su oni, kaže, govorili, nisu oni, kaže, tu u teme logu, zatvoru, kaže, oni su u drugom, trebaju doći. No. A mi smo u istom, samo što smo u samicama, znači. I tako da smo mi onda kad su nas izveli iz tih samica, mi smo ošli pred Crni križ i međutim nisu dolazili ti iz Crnog križa, ali su nas registrovali odmah. Znaš kad su ovi dječaci što su bili sa mnom, oni su rekli da smo mi, da smo živi, da su nas samo izveli, sad kus nas odbali, no. Tako da su nas ovaj, registrovali da smo mi, eto, Allahovom pomoći.
1: Živjeli ste torture, maltretiranja, prebijanja, zimu, glad?
0: Sve. Mjesec i pol dana. Na 9 ljudi kruh. Tako su nam djeli. Da bi nam nekad samo izmrli i ono iskoma dali u kartonsku kutiju i ubacili među nas kuhu. Tako smo. To je bilo u 26 sati. Znači, dobiješ, da li poješ nit kruha, da. Sve zavisi.
1: Govorimo o zimi, decembar, januar, februar.
0: Suha zima, hladno. Ja sam imao na sebi košlju i one vojne tanke, gaće, čarape, to je, tu sam prošao ta 4 mjeseca. Teško, svašta je bilo. Bilo je trenutaka kad ljudi, kad dolaze i ujutru su mrtvi, na večer dođe živ, ujutru je mrtav. Čita u noći. Jeka, dreka, ujutru mrtav. Da li je to bilo tuče, da li je to bilo? Uglavnom tako je bilo. Taj trenutak. Isto sa ovim mojim kolegom Mirsadom. Mirsadom Hadžićem rahmetli.

0: On je bio plav momak, visok. Fine građe bio, baš on. Da bi njega izveli tad iz ratnoga podruma, tu je bio samo neki prozorčić, neki možda 80 sa 40, tako je bio taj prozorčić, mi smo dole, a njega bi izveli vani i kod ratnoga prozorčića tu ukli. Da su njega ispitivali i tako ga tukli. Toga se sjećam kad su ga pitali kako se zoveš, a on kaže Mirsad. Mirsad, imaš li curu? Kaže, imam. Kako je ime curi? Kaže, Refika. E, Refika, kaže, više neće imati momka. Tako da su ga, da su ga pretukli, da je on dva dana nakon toga podlegao, nije mogao više, samo je tražio vodu. Da li su mu odvali organe, uglavnom tu je kod nas dole u tome podrumu promijenio. Bilo je teško, bilo je, tu je bilo svašta. Ne daj Bože nikome. Šta može čovjek napraviti čovjeku tu, to ja ne poželio nikome.
1: Recite nam, Nurfete, kad ste prvi put osjetili tračak nade da bi moglo da dođe do razmjena? Da li je to taj put kad je došao Crveni križ, ili kako ste prvi put, eto, to neku malu iskru?
0: Pa tad kad su oni, kad su vi išli prvi, kad su išli na Crveni križ, da su nas, oni su se vratili i nas su tad prebacili iz tih samica i ja

Ječi, reko ja, ječi, mogu li dobiti malo kruha? Stomak me boli. Sačekaj, kaže, da vidim i malo. Ode tamo i donese nam baš čitav kruh, neki je dobar bio. Donese čitav kruh, samo gore ono što kažu tiča. Tiča je otkinuta i mi smo to podijelili, taj kruh nas trojica i da bi ja nama i opet drugu noć tražio i opet ja ječim i opet ja u tom slučaju nismo znali da je to, je li to bila smjena ili je to bio drugi stražar, šta li je. Ja sam tako i opet počeo i da bom rekao koji ječi otvorio prozor, koji ja mogu dobiti kruha, kaže moraš dobiti metak u čelom. Nemoj da se više čujem. Ja sam umirio se, više nisam tražio. Nakon nekog, sad ne mogu se sjetiti, jel, koliko je to dana prošlo tamo vamo, da bi oni mene išli tako samiće prozivali. Prvo je bio Mirhad Hadži, Jusić, njega su prozvali. To je nakon kako su ovi otišli na Crveni križ, da bi onda i nas vratili tamo kod njih u taj objekat. Drugi, da bi tako njega prezvali, pa bi onda išli vamo druga samica, Mirsad Hadžić, da bi naišli na jednog koje sam ja tek poslije upoznao, Begić Enesa. On je tamo duže vreme bio. Imao je čovjek već bradu, golemu i kosu i to. Sam jednim slučajem njega pitao, rekao, nakon malo kroz priču, kažu, ništa me ne pitaj, kad izađemo u školači ćemo pričati. Nisam ga ja više vidio. Da bi onda došlo do mene i prozvalo Mehić Nurfet, otvori, hajde, kaže Nurfet, ideš na streljanje. Meni je bilo sve jedno. Ja tad nisam mogao hodati. Ja sam izašao kao pašča na nogama. I tamo nas, u tu prostoriju gdje su ovi već bili kod Crvenog križa, ja upadam, zove mene jedan, pa nije ni daleko od mene, susjed, Ibrahim Brajko. On je bio u 511. slavnoj brigadi. Hajde Norfo, vamo, mi smo kod dječaci igrali futbal sad. Hajde, kaže vamo, ovdje se kaže jede pola kruha, u stvari pola porcije, dobiješ rane i četvrt kruha na 24 sata. Imam, kaže, dobili smo i cigare od Crnog križa i haj zapali ih. E tako, ta sam imao neku vidu da bi mogli, da bi, dok smo ošli, išli oni pred Crni križ, da bi mogli, da će nešto biti, da će biti od te razmjene i tako. I mi smo onda išli pre taj Crni križ, da bi nisu oni tad dolazili, ali su nas već zaveli tamo da smo živi, stavili na spisak i da bi tad bilo 11. marta ta razmjena na Izračiću. Došao je autobus. Vjerujete da ja nisam mogao ući u autobus, nisam mogao diganti noge. To je bilo. Nisam, ja tad nisam imao, ko momak, neki sam možda imao 70 kila kad sam me zarobili, ali. Nakon 4 mjeseca

0: Nisam imao ni 40 kilo. Nisam mogu hodati. Uglavnom, teško je bilo, sve je tu. Ali eto, opet, živa glava, hvala Allah, došli. Žao mi je što su oni neki ostali tamo. Što su ubijani. Nisu pred našim očima, ali smo čuli pucnjeve. Svega toga bilo je. Ne daj Bože nikome da se to ponovi, se desi.
1: Dolazite ovamo, razmjena. Kako to izgleda u slobodnom teritoriju?
0: Kad smo ulazili u autobus, taj otuda od njih, ulazi taj njihov policajac neki, govori nam, on su nama povezali oči da mi ne vidimo kod idemo i govori nam, kaže, danas će se izvršiti razmjena na Izračiću kod Bihaća, ako ne bi, kaže, vaš šta zasrali. Tako nam je rekao, mislim, ono, mi sami u sebi neće naši to kubovdar, ako mi ćemo biti razminuti. Nemoj, kaže, da bi ko pokušao bježati. To je već bilo, kako da kažeš, prdna sa nama, provokacija. Da bi neko, kaže, pokušao bježati, slučajno. Došli smo i mi smo gore od, ja mislim, tamo od Korijenice prema Bihaću i Izračiću. Da su ušli neki strani u taj autobus, novinari, šta li su oni bili, da bi oni nas ispitivali i pitali nas u koju zemlju hoćemo da idemo. Samo da rečemo u koju zemlju. Da idemo u razmjer, da ne idemo u Bihać. Znamo, od nas sve što je bilo, svaki je rekao, sve jedan je rekao, samo Bihać. Nije ni jedan baš ono. Kad smo došli gore, kad je to počelo, kad je ušao naš Fazlić,
1: Šuhret.
0: On je ušao u autobus, tada je ostao njihov jedan policajac tu u autobusu. On je nazvao Selam. Tada je on rekao, kaže, šta ti čekaš, a ostao je jedan policajac njihov, kaže, izlazi iz autobusa, ovo je, kaže, Federacija Bosne i Hercegovine. Šta ti čekaš, izlazi. Ta smo mi znali da smo mi. Tad je počelo ono razmjena, ja njihov, jedan naš, prvo je bilo razmjena mrtvi, pa smo onda mi. No. Teško je to bilo kad ti gledaš njihove, šta su bili kod nas zarobljeni, a kad vidiš nas da mi ne možemo hodati, a njihovi, da su fino obrijani, podašišani, da odeše. A mi nismo šišani. Ne mogu. To je teško opričati. Da čovjek ne zaplače kad se sjeti svega toga. Sve što je prošao.
1: Pratite program radija Bosanska Krupa. Ovo je svjedočenje Nurfeta Mehića, čovjeka koji je preživio torturu logora Kamenica, a sve u sklopu promocije knjige Mladić sjede kose. Ćemo napraviti jednu kratku pauzu, pa ćemo se vratiti razgovoru i sa Nurfetom i sa autoricom Almirom Mehić, ali i sa našim gostima Safetom Mehićem i Emerom Klikom.

sina Emelina koji je Božjom voljom prošle godine 22.7. u saobraćaju poginuo. Velike iskušenje. Ja kažem, to je sve od Allaha, tako da mora biti.

sada ni, ali eto, pravilo se, slalo se. Znam ženu koja je pričala, kaže, ja kad muž dođe kući, pođe, on, mi smo to tako se govorili, na liniju. Ja zadnju masnicu njemu napravim, on to odnese, a djeca i ja kod kuće 15 dana sebi kuhamo samo krompir i malo sol. Znači, nema zalogaja kruha, nema ni kuruze. Tako da, znači, svako se trudio na svoj način da se preživi. Znači, morala se sijeti bašća, pa ono koliko se imalo. To su vremena, znači, rat je, nema struje, nema vode, treba na bunare, treba prati taj veš. Ja sam imala situaciju da je moj muž ranjen. 94. znači 30. novembra 94. kao teškog ranjenika, njega bolnica otpusta, dolazi kući. Znači, to je bilo 2 godine. On je nosio fiksater. Nije to bilo tako jednostavno. Primanja nemate nikakvi, nemate ništa. Treba preživjeti. Imali smo malo dijete koje je imalo 2 godine. I kažem, trebalo se u toj situaciji snalaziti. Ali eto, preživjelo se. I ono što čak i spominjemo u ovoj knjizi, u toj jednoj priči, znači, to, ta jedna medicinska sestra, ja ću je pomenuti javno, Zumra Mahmić, žena, znači, 2 godine dolazi od toga, da su to i bolovi, i nije bilo najzadnjiti tableta nekakvi protiv bolova, ne znam, teško je o tome svemu i pričati i pristićati se, ali kažem, žena je dolazila i ona donese cigara, onako oni zapale i kaže, ej, Sajo, kako si? I on nekud tamo nađe se neku, to se tada zvalo pecivo kafe, to se čuvalo, pa sam je se onako malo rijeđa kafa, eto, hajde, popim da pije. Kafu pijemo, to je nama merak, nemaš drugo, nemaš bolje. I to je bilo onako baš te ratne priče, ta ratna sjećanja. Ali kažem, neki ljudi su pokazali i svoje dostojanstvo i svoje pravo lice i u tom ratu. Bilo je njih koji kaže, ja ne mogu ići danas kiše, ne mogu ja ići previjeti ranjenika. Ali toj ženi, toj Zumri, nije, znači, bilo te kiše. Nije bivanje rata, da više nije bilo niti gazi, niti tog zavoja i ne zna šta da čovjek radi. I sjećam se dobro, jedno jutro došlo je sada je rahmetli njegov brat od moga muža. On je došao ujutro, bilo nešto oko 7 sati. Tad je počela naša vojska da ide dole, da se to usvajanje, čišćenje, kako da kažem, ti linija pomjerilo se uglavnom dorema Bosanskom Novom. I on ide i nosi kutiju, nije to nešto bilo veliko, nema nikakvog natpisa, sjećam se onako, sivi papir. I on meni kaže, evo nevsta, donio sam ti nešto. Što ćeš mi donijeti onako konta? Ja kad sam otvorila tu kutiju, tu su bili zavoji. Znači, sterilni zavoj i puna kutija zavoja. Tako mi, dragog Allaha, meni se čini da ja nisam dražu miloštu dobila u životu, jer više nemaš zavoja, nemaš šta, prala sam zavoja, znači, išli smo tako da su ti sterilni zavoji išli do rane. A onda ove druge zavoje smo prali, otkuhavali, tako da sam smatala tog zavoja. Ja mislim, kad bi poredala zavoj do zavoja, da bi ja cijeli naš kanton mogla tu granicu, znači, spojiti, koliko sam tog zavoja oprala i rušo namotala. A to kad sam dobila taj poklon, znači, ja kažem poklon, tu kutiju, samo onaj ko je to proživio zna koliko se čovjek obraduje takvim stvarima. Znači, da mi je dao, ne znam ti šta, meni drugo ništa nije značilo, to nam je trebalo, da se ta noga spasi, da se te rane koliko toliko ne inficiraju dalje, jer bilo je u pitanju teško ranjavanje. Kažem, stvarno period koji je težak u sve te tragedije, u sva ta dešavanja, ne znam ni kako to čovjek proživio, ali eto, željela sam da dam ulogu tim ženama, jer su te žene ostajale kod kuće, ostajale su, znači, trudile su se da sačuvaju, da kažem, tu kuću i tu oko kuće, da uzgajaju tu djecu, da odgajaju tu djecu i da uzgajaju te, mora se sijeta pšenica, znači, nemaš ti šta jesti, šta ćeš, i ono malo što se imalo, to se uvijek je bila neka borba, svi smo mi bili u ratu, znamo šta smo proživjeli, kako je to bilo, tako da, eto, nekako ja sam nastojala da dam jedan

Došlo mi je da se napijem, da poludim, otkačim se, vene trujem, da se ubijem.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Dolje u Luci, barka me čeka.